0: de yore dada
1: dada song lo lo chung zo kahi kahi ju yore dada la da lo chung le der jingel ga khen dong da mong bu re dada song che res na de ka la dang ge si ji de ya ji ko ge de lo song wo bu che de na be ge si jing ge ri ma cha ma la jin jin da da pi dong jong ko lo da tong chen bu ro re de de dang de ne da song lo chung zo ge che res na si jing ge ri na la ga bu che khen de mong bu du mong mong chang de le khen da mong bu du khen da be khen na zong jia khen re yi chi zhe khen re yang ge de yi xiao zhe chang zhe ge ko lo re dan da de che res na de ka lo chung wo mong du lo chung wo mong re re da la de ka lo lo chung zhe ge zo de ka la da Tīrāki akadu chirisana tūngjātā jī dhigē tsamātā kāla shēn mārē Rē tāla sūjīngi tālā tā kāla guātā jīngā yāpā tālā tā kāla Tsāvā nōnta tsāvā rē sā tīngā Sūjīngi tālā tā tsāvā tā tāmbu jīn zēntū nā Tē sācōngu kōlā tā kāla chokin jībū yāpū jī tūngjī rē sā tīngā
0: Rē lā, tātā ngā tsūka sācōngu tūne nāntā jī nē Lōtā kāla nō chūlē rē nī nē Jākā kā sūjī yāpū yōlē rē sūm nē Sūsū kātā jī payu chāndu lā dē yā nā yā yā kā pā tā jāwā tō nī māngbū yōng chū lā rē yā nā yā sōjī kā jāwā tē tēmbu jī tsū gā sā rē sā gā lā kā sō mā nāng yī tō tā sōjī kā jāwā tsū gā nā gā yā kā sā nā tā tā khu nā mbā lā jī tā nrī xē chō sā rē sā gā yā tā nrā rē wā sē nē mā jū tā tā nrī kā lā nē rā jī tuyā nā gā yā kā nrā rā jī tuyā sā rē sā zōng xī kī kā tā tā yuān xī kā yē cē zōng bā bū tā bā rī yī nā khu nzō kā sōjī kā tē nē khu nzō kā nrī xē chō sā rē
1: tā sō jī kā tō lā jō nā chā rā sā nā jīnā chā rā sā nā māng chā lōng tō chō tō jī yīn chā rā māng chā rā māng chā ngā lōng tō nā tā nā lō māng chā tā chā rā rā gōng chā rā mā dē chāng chāng kā tā nā rī chā mā rā mā chū tā nyā tā jīn jīn pā tā nā māng chā kā gīn rā pā tā kā rī chī pā tā kā tā nyā tā lō nyā tā lōng tō nā chua shī chā tā jī māng chā lōng tō chō tō nā chō chā mā jī rā sā nī nā nā chā rā sā nā Tegei to kala rongnyan ke chere se hepa nagin de rangka yitu lo pao, nye pao jil de, dra pao jil de tena jil de, tena lhojong jay jil de hachang ki chenpa jil de se, tena an tangpo jil de. Mazen, tira ke tatsu lo chama de tasong gyan chil de sumpa nagin de ka kaba gara de, nye tong ki nara ganga na chama de kala lhojong jay shu sarwa, tena mang chun de jil de kala, zuho jil de, sang chen to.
0: Rela, gen ke ta lo sun jil hasa la, lo yi ke cai mangpo jil zong da yore, ta che ke pa cha che hiu da cai ke nong ne,
1: Tengi ke cai de ya bu ji xiu song san san ke deng de ge yi cai e. Ta de na yi mong bu zong er ge chao ge zong yi ni jia la zu zhi. Yi ni jia le yi dong ken zong zong de ma jia zhong la zhi. Yi dong ge ta de na yi cai mong bu mei si ge ya bu deng ge zong na deng mo deng tong mo tuo do. Ta che de zong na ngai ge yi zuo zhi ya de ge de ma ge da 벤저게 차진해봐 니가 쓰러스나 예말로 야 창도 원 정치 침범도 누구서나 굉장히 매바지 내가 그쪽이 이 들으서나 나랑 그 인게 답지 레산트 인게 답지 레데 이 모모트 저르다 데 나랑 그 바차 치키도 다선 누이 칸송으로서나 내 쓰면 버 버 랑쇼 좀 망클이 했나 종카 쭉쭉 종로서거나 종예서거나 시행거서라 어 데는 안 담배 차선 찍힌다 나리 랑스 창도 그 종카 쭉쭉 이 쭉쭉 ngarong de de de la penjo ke de ngarong ge ke tong ge ra ngarong ge de ga bu jesa ge li kha ji ro ma zhen chuo ge de penjo yan na de li kha li penjo ma tu de tian jian ma na li kha ma li de na jie zhen jie jiu ma ro ngarong ge ga bu ge li kha ji de ran jian ge cha tian jian de rong ge zhen ge ji ro de ye de zhe zong ka ji ji li yi ji ji zhi sa de le de ma cha ma la ga bu jian de de zong ka ji ji ran jian pa che le chao da ye de ri ne chao bi de ji pa zu bi ri jie zhen ge lo pen da tu du so da ngarong sen lo ba cha chi xin ra de de de na lo cha ge yi de bācā chīkhī tā chāntā jīnsān dāsāng āyī mālāng tā chīn dāwāyī wī kā pūtā lā pūshūng kī chāng dōsā dā dzōng yī, dzōng kā kā yī lī kī na kāmbā jōng dā sā tsirī sāng rū tōng wā dā jōng dā ngā yī pā yī sā dā ā nā cā wā dzō gāng sā mā
0: lā sō tū jī chī dē nē gī kī sā na dā ngā dzō gā jī rī tsā kā lē lā yōng kī kā mā jī nā yī na pū lā ngīn chā kā sāng wā kāntā rā jī gā sā rī gī sō na
1: dā nē nā dzō dō kā lā chā pā yī lū gā gā jī rī rōng jā kā pā yī tā lū gā gā jī rī payu tala tsidung gajiru, ranyaga lika tala da gajin gajiru, dachiru. Tene chirisina rongi manchu lo kachu gajiru, yirin lo kachu gajiru, sujian lo kachu gajiru, gajin lo kachu gajiru, dhiro lo kachu gajiru. Tana chi gajisari ee san tenka.
0: La su, genchi inda ina, da loma rin rizha xalin dodo, rini tu ye ka, nyanyong teni le ina doga rini junzi da sanji, teni maung pu peji ji la, te gajisari na, ta nganchu chachang kandre siye gado.
1: Tendai 저도 런닝에 체대서 런닝로 너무 여봐도 너무 희급하지. 지정이 리네도 너무 답으로 런닝 너무도 여봐도 너무 희급하지. 저지 레상한테도 레더라 더 저기 때 런게 깜빡이 죽으나 저도 깜빡 수정이 자와도 담보지 손토나 야보지 레상한테 수정이 자와도 담보 손타네 아니 디럭이 더 희라 때네 디럭이 더 희다 라지라 때네 데르 처라서 수정이 때게 답이 통조던데 기 챔보지 레상한테 데 똥알라 더 희노리 저 수정이 예스는 좋아라 되더나 데 가리 갈이 그 로스 처라서 나 뻔저 칸다 지 되게는 야 루주 레면 그 향된 칸다라 데나 루주 레면 데 고쳐서 수정 그때 디러던 뒤도 되는 디러기 터키도 라질 때네 데 야다 비동주도 전쟁 제조도 저 쳐부지 레서는 데 마차바게 처라서나 리네데도 지 시투도 송리전에 시투가 유고다지 리네도 유고지 송리 야부지도 디러긴 뒤도 되는 말은 저 수제 레지 수제도 로 담보 존도 저기 라빠가 존도 철 마토바 전에 더 가버래 예지 메뉴 수제 때도 칼아서 디러긴 뒤도 때 유고긴 뒤도 때 만약에 시투로 가지고 봐 지칼로 가지고 봐 then zambulin la khachu go ba da na ji re san de de da tiro da ma de na che su jin ti dang bu zun na tiro da du da ma de na da ka ba re di ran che sa na da yu ko da ka la na zo mi ji na ke le ge yu ko da da bu da na ma chu ge che sa na cha jin da ji chu wa da ji re da na pi ji dong ge zo da ji re do de wo zhe da yu ko lo ji ne ma da da ka la su ma ba da bu ji ro yu ko wo zhe zo da che ge ji ju da na jo ge no lo che ge chen da ji ne de ma ba da na yu ko da tung ba re
0: 对了，我这个人呢，就是，是做的地老的当真艰难，有个他就从这也不去接个路啥子，到了从这艰难，脾气一多了，啷个都也不去，人家人家上真的。是啦，俺当不，农队些，他得从农队些个吧，我啷个做个，他有了改一些，他有了改一些啥的，他有个人呢，我先把农我先把些，等你过个农我先，他得怎么，恐怕就这些的怎么得到对策个，你得到对面有个拉手吧，等这到年头对拉手拉手。
2: 给路上你们啥做呢？感觉这秋叶当起长了，人都有啊些硬。空格张局长的，南宋爱马浪西巴的村呐，爹那你阿个做阿点别张局些的，马浪吉南边头呢，也在装把边山顶个盖恰达路边儿有那个。爹给大卫五个破张波大来西边路一点，那是清明节到当破张波大来吉娘店。 杨大日日难度酒店，赶紧比村子县下当，再往村边去。第一，边去镇路西北当，普通家强度所录音的大呢，对村镇军队的队呢，没人的没人把到局呢，三空一个人的大大当，没人一个辛苦家镇下的军队员。跟路上你们个的局呢，录音啥种下就呢？ 杨大大采个这一张名本，电脑没请伢娘当，没人家诊所，心痛过别，贪婪也硬。空格大多，初二个个学习，别家书记人里家满意等到，电脑家若养家，伢就是随便。空格张学拉，啥空的有的个都认为女版也顶本儿行。电脑空格就在家真不怎么一本。 俺做村民，参加阵地演讲演。第二个段的样，俺老在你们录音台间，没能将参看了，最快的一点心头不当。空个一层呢，若黑马来也演一天演，赠送秋季军队的演，不拒人。空个样大呢，俺老张不一秋演，对有杂谈个拢不一样。